Upane, kaupane, huiti. Wahe hara. Wahe mahi maru ngai tamara ete. Wahe kote tui ekote. Ekote hana kita kota hitanga kita kuini mauri ete. Wahe tune iru ngai tamana mauri matu hake ete. Anna huiti. Hitti, hitti kite tika, hitti kite ora, hitti kite rangi mari e titi aiha, au, au, au e, wā konga hau e pā e ngonguru nei. Ka mata waka e ngonguru nei. Hatoia mai, kumea mai, ki te urunga, ki te moenga, ki te takata, ngai takata i te wahehara, wahe mahi marunga i te mara eti, e ko te gu. Eko te ni Māori etu, wā etu nei runga I te mana ma I mo te haka etu. Anna, Anna, huti, huti ki te tika, huti ki te ora, huti ki te rangi Māori e titi a iho. Au, au, au e. Wā ko te kuini Māori e ngonguru nei. Ngā mata waka e ngonguru nei. Au. Ki raro. Te rārangi tuatoru. Purihia. Tukua.